tebi od svega, od silne slave, oblaci plave, mirišu trave, šta su nam reci, zakletve dale, vetar viori, zastave pale.

skoro će jesen i kraj će svemu. Ostavljam leto u tvom smešku. Ti kažeš hvala, nema na čemu. Ja ipak imam plavu grešku.

hranio slavno. To što su i mene nije bilo dano, tako i mi treba. Ja se sada pitam, kad mi nisu dali s njima da se skitam.

šumi, da viđaju te često kao senka, kako žuriš gradom. Kažu mi da sakrivaš se vešto od pogleda što te prate kradom. Kažu mi da čudna si kad čutiš i da s malo reći mnogo pitaš. Kažu mi

ne prodaju se kifle, ne teče saobraćaj i dim. U mojoj ulici nema fukare, jer ja sam Guzonjin sin. Oko mene rastu čempresi i drot, večeras imam party, a ujutru trim. Lijepe žene dolaze kod mene.

gube, možda ne gube ko mi. Prese se kućica, na tuđe spremam ja, čujem planete zov, dok sleću na moj krov. Prese se kućica, na tuđe spremam ja, čujem planete zov,

volim te, tražim tvoje lice, ja te volim, volim osmeh tvoj, o, volim te, nisu važne reči,

Slušate Radio Beran. Dobro vam jutro, dragi slušaoci. Ponedeljak je 28. septembar, 8 je sati 7 minuta. Sponzor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berane, a mi smo sa vama sve do pola 11. Pred nama je još jedno lijepo jutarnje druženje, zato ostanite uz Radio Beran i budite informisani uz dobru muziku, zanimljivosti i prijatnu atmosferu. Hladno jutro u Beranama, trenutna temperatura 6, najviša dnevna će dostići 19 stepeni. U jutarnjem programu možete poslušati naše redovne informativne preglede, mini flash u 9 i flash vijesti u 10 sati. Tačno vrijeme donosi vam Poliklinika Stojanović, dok je pokrovitelj vremenske prognoze Tesla Medical Berane. Sa vama u studiju Aleksandra Vešovića, za režiju je zadužen Vujica Jokić i još jednom vam želimo dobro jutro.

8:24, sponsor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Barane, a sada slijede servisne informacije. Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova, saopšteno iz Automoto saveza Crne Gore. Zbog planiranih radova na mreži danas će bez napajanja električnom energijom u terminu od 8:30 do 14:30 ostati dio sela Šakular. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi, saopšteno iz CEDIS-a.

sebi od svega, od silne slave, oblaci bode, mirišu trave, šta su nam reci, zakletve dale, vetar viori, zastave pale.

Na talasima Radija Berane pratite oglase. Izdajem garsonjeru 12 metara kvadratnih u strogom centru grada. Telefon za informacije 068 412 317. Broj telefona je 068 412 317.

plaču i konačno sasvim sam. Obožava milovaču, ne može mi ništa šljam. Možda nema ko da plače, pa plaćaju narikače. Mnogo sveta, divan sprovod, za pijanku sjajan povod. Ko u svakom dobrom vicu, sreća je na svakom licu. Grobar čeka napojnicu, još pojedna za ubicu, za presrećnu

Na talasima Radija Berane pratite oglase. Izdajem garsonjeru 12 metara kvadratnih u strogom centru grada. Telefon za informacije 068 412 317. Broj telefona je 068 412 317.

Ne smijem da jedem masno, ne smijem da jedem slano, ne smijem da ležem kasno, zato što ustajem rano. To sam mi sve zabranio, da bi se on tako hranio. A od čega ću bre da umrem?

0: ni za naše prve potrošače. Zato zabilježite datum četvrtak 1. oktobar u 10 časova. Budite dio velikog otvaranja prve Arome u Peranama u ulici Park 4 BB. Čekamo vas.
1: Marketing Radija Berane.
2: Napravite najbolji izbor. Radio Berane.

0: Čače. Zato zabilježite datum četvrtak 1. oktobar u 10 časova. Budite dio velikog otvaranja prve arome u Peranama u ulici Park 4 BB. Čekamo vas.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
2: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
0: Aroma prvi put stiže u Berane. Da,

0: pokloni za naše prve potrošače. Zato zabilježite datum četvrtak 1. oktobar u 10 časova. Budite dio velikog otvaranja prve Arome u Peranama u ulici Park 4 BB. Čekamo vas.
1: Marketing radija Berane.
2: Napravite najbolji izbor.

stiže i brdo olajavanja. Za dobrim konjem prašina se diže, još jedna cigareta.

Na talasima Radija Berane pratite oglase. Izdajem garsonjeru 12 metara kvadratnih u strogom centru grada. Telefon za informacije 068 412 317. Broj telefona je 068 412 317.

pisati taj hieroglif, al bi neko znao da sam tu. Cipelice jedne bele zastale bi i prevele stih.

0: kuponi za naše prve potrošače. Zato zabilježite datum četvrtak 1. oktobar u 10 časova. Budite dio velikog otvaranja prve Arome u Peranama u ulici Park 4 BB. Čekamo vas.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
2: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
0: Aroma prvi put stiže u Berane. Da, do

0: otvaranje prve arome u Peranama u ulici Park 4 BB. Čekamo vas!
1: Marketing Radija Berane.
2: Napravite najbolji izbor. Radio Berane.

0: Marketing radija Berane.
1: Na talasima radija Berane pratite oglase. Izdajem garsonjeru 12 metara kvadratnih u strogom centru grada. Telefon za informacije 068 412 317. Broj telefona je 068 412 317.
0: Marketing radija Berane.

0: Marketing radija Berane.
1: Na talasima radija Berane pratite oglase. Izdajem garsonjeru 12 metara kvadratnih u strogom centru grada. Telefon za informacije 068 412 317. Broj telefona je 068 412 317.
0: Marketing radija Berane.

0: Marketing radija Berane.
1: Na talasima radija Berane pratite oglase. Izdajem garsonjeru 12 metara kvadratnih u strogom centru grada. Telefon za informacije 068 412 317. Broj telefona je 068 412 317.
0: Marketing radija Berane.

0: kupon i za naše prve potrošače. Zato zabilježite datum 4. 1. oktobar u 10 časova. Budite dio velikog otvaranja prve Arome u Peranama u ulici Park 4 BB. Čekamo vas!
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
2: Marketing, radija, Berane,

zatvorite oči i provedite nekoliko minuta uz klasiku. Ovo su Minuti za klasiku. Dragi slušalci radija Berane, pratite emisiju Minuti za klasiku u kojoj danas pričamo o legendarnom Antoniju Dvoržaku. Zanimljivo je da je Dvoržak, iako je veliki dio svog života posvetio koncertnoj muzici, uvijek ostao veoma blizu ritmu i duhu narodnog stvaralaštva. To se posebno osjeti u njegovim slovenskim plesovima. Kada su se prvi put pojavili slovenski plesovi, Dvoržak je već imao iskustvo ozbiljnog kompozitora, ali je u njima pronašao način da energiju narodnog plesa prenese u koncertnu salu. U slovenskim plesovima nema on težine koju ponekad povezujemo sa velikim orkestarskim dijelima. Naprotiv, muzika se kreće, igra i gotovo poziva slušaoca da joj se pridruži. Tu se vidi još jedna važna osobina Dvoržakovog stvaralaštva, sposobnost da ozbiljnu umjetničku muziku učini tako neposrednom. Slušamo slovenske plesove, tačnije broj 8 iz opusa 46.

0: Marketing radija Berane.
1: Na talasima radija Berane pratite oglase. Izdajem garsonjeru 12 metara kvadratnih u strogom centru grada. Telefon za informacije 068 412 317. Broj telefona je 068 412 317.
0: Marketing radija Berane.

0: za naše prve potrošače. Zato zabilježite datum 4. 1. oktobar u 10 časova. Budite dio velikog otvaranja prve arome u Peranama u ulici Park 4 BB. Čekamo vas!
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
2: Marketing, radija, Berane.

0: Marketing radija Berane.
1: Na talasima radija Berane pratite oglase. Iznajem garsonjeru 12 metara kvadratnih u strogom centru grada. Telefon za informacije 068 412 317. Broj telefona je 068 412 317.
0: Marketing radija Berane.

0: Pokloni za naše prve potrošače. Zato zabilježite datum četvrtak 1. oktobar u 10 časova. Budite dio velikog otvaranja prve Arome u Peranama u ulici Park 4 BB. Čekamo vas.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
2: Marketing, radija, Berane.

zatvorite oči i provedite nekoliko minuta uz klasiku. Ovo su Minuti za klasiku. Dragi slušalci radija Berane, pratite emisiju Minuti za klasiku u kojoj danas pričamo o legendarnom Antoniju Dvoržaku. Zanimljivo je da je Dvoržak, iako je veliki dio svog života posvetio koncertnoj muzici, uvijek ostao veoma blizu ritmu i duhu narodnog stvaralaštva. To se posebno osjeti u njegovim slovenskim plesovima. Kada su se prvi put pojavili slovenski plesovi, Dvoržak je već imao iskustvo ozbiljnog kompozitora, ali je u njima pronašao način da energiju narodnog plesa prenese u koncertnu salu. U slovenskim plesovima nema on težine koju ponekad povezujemo sa velikim orkestarskim dijelima. Naprotiv, muzika se kreće, igra i gotovo poziva slušaoca da joj se pridruži. Tu se vidi još jedna važna osobina Dvoržakovog stvaralaštva, sposobnost da ozbiljnu umjetničku muziku učini tako neposrednom. Slušamo slovenske plesove, tačnije broj 8 iz opusa 46.

zatvorite oči i provedite nekoliko minuta uz klasiku. Ovo su Minuti za klasiku.

0: Marketing radija Berane.
1: Na talasima radija Berane pratite oglase. Izdajem garsonjeru 12 metara kvadratnih u strogom centru grada. Telefon za informacije 068 412 317. Broj telefona je 068 412 317.
0: Marketing radija Berane.

0: je prve arome u Peranama u ulici Park 4 BB. Čekamo vas.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
2: Marketing, radija, Berane

0: kuponi za naše prve potrošače. Zato zabilježite datum četvrtak 1. oktobar u 10 časova. Budite dio velikog otvaranja prve Arome u Peranama u ulici Park 4 BB. Čekamo vas.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051-241-240, 067-245-951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
2: Marketing, radija, Berane.

Zatvorite oči i provedite nekoliko minuta uz klasiku. Ovo su Minuti za klasiku. Dragi slušalci radija Berane, pratite emisiju Minuti za klasiku u kojoj danas pričamo o legendarnom Antoniju Dvoržaku. Zanimljivo je da je Dvoržak, iako je veliki dio svog života posvetio koncertnoj muzici, uvijek ostao veoma blizu ritmu i duhu narodnog stvaralaštva. To se posebno osjeti u njegovim slovenskim plesovima. Kada su se prvi put pojavili slovenski plesovi, Dvoržak je već imao iskustvo ozbiljnog kompozitora, ali je u njima pronašao način da energiju narodnog plesa prenese u koncertnu salu. U slovenskim plesovima nema one težine koju ponekad povezujemo sa velikim orkestarskim dijelima. Naprotiv, muzika se kreće, igra i gotovo poziva slušaoca da joj se pridruži. Tu se vidi još jedna važna osobina Dvoržakovog stvaralaštva, sposobnost da ozbiljnu umjetničku muziku učini tako neposrednom. Slušamo slovenske plesove, tačnije broj 8 iz opusa 46.

0: kuponi za naše prve potrošače. Zato zabilježite datum četvrtak 1. oktobar u 10 časova. Budite dio velikog otvaranja prve Arome u Peranama u ulici Park 4 BB. Čekamo vas.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
2: Marketing Radija Berane.
3: Napravite
4: najbolji izbor.
5: Radio Berane.

zatvorite oči i provedite nekoliko minuta uz klasiku. Ovo su Minuti za klasiku. Dragi slušalci radija Berane, pratite emisiju Minuti za klasiku u kojoj danas pričamo o legendarnom Antoniju Dvoržaku. Zanimljivo je da je Dvoržak, iako je veliki dio svog života posvetio koncertnoj muzici, uvijek ostao veoma blizu ritmu i duhu narodnog stvaralaštva. To se posebno osjeti u njegovim slovenskim plesovima. Kada su se prvi put pojavili slovenski plesovi, Dvoržak je već imao iskustvo ozbiljnog kompozitora, ali je u njima pronašao način da energiju narodnog plesa prenese u koncertnu salu. U slovenskim plesovima nema one težine koju ponekad povezujemo sa velikim orkestarskim djelima. Naprotiv, muzika se kreće, igra i gotovo poziva slušaoca da joj se pridruži. Tu se vidi još jedna važna osobina Dvoržakovog stvaralaštva, sposobnost da ozbiljnu umjetničku muziku učini tako neposrednom. Slušamo slovenske plesove, tačnije broj 8 iz opusa 46.

zatvorite oči i provedite nekoliko minuta uz klasiku. Ovo su Minuti za klasiku.